Mao'y imong isulat sa form nga itunang kanimo sa Cebuana Nuelier at dunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga cellulas sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo.

0: tabo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: Pinoy, the best ka!
8: Sariling ating
7: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

inyo panahon sa dagkong itabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nila man sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: oras, alas 5:58, karon direta sa tong Magnum Special Reports. Direta sa tong Magnum Trivia, kalabot kini, kung anong bawal ang mananap, kung anong bawal sa mananap ang chocolate. Anyan, detalye ni Magnum 124, Jane Luna.
1: Hi Magnum friends, ani ana sad ta maghisgot og nindot nga mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna inyong makauban karong Domingo alang sa pagatud ug dugang kasayuran sa ubang butag. Magnum friends, isgutan nato karon nganong bawal man sa mga mananap ang pagkaon og chocolate. Magnum friends, isgutan nato una kung unsa ba anaa sa chocolate. Aduna kini caffeine ug theobromine, gamaoy delikado. Ang mga tao dali ra makatunaw niini. Apan ang ubang mananap hinay ang ilang pag-metabolize. Mao nga mahimong matapok silang lawas o makahilo. Ang mga mananap nga dili angay pakanan o chocolate mao ang iro. Pinakasensitibo bisan gamay nga kandidat mahimong makasakit. Ilabi na ang dark chocolate o baking chocolate. Samtang, apil ang iring Magnum friends. Dili gihapon pwede sa chocolate tungod kay makahilo usab kini kanila. Bisan dili sila kasagarang mukaon og chocolate pero kung panangitan masagulan ni mulang pagkaon, dako ang chance nga kini magsakit. Apil ang kuneho pod Magnum friends, hamster, guinea pig ug mga langgam susama na lamang sa parrot, kabayo, baka, kanding o karnero. Mahimo usab silang maapektuhan kung makakaon og daghang chocolate. Mga sintoma sa chocolate poisoning. Imuhang mananap, makasamati og pagsuka. Abnormal nga pagbawas, sobra kaaktibo o dili mahimutang, kusog o paspas na heartbeat, pagkurog o seizure, lisod paginhawa. Sa grabe nga kaso, mahimong makamatay. O kung kamo, aduna mo'y mananap susama sa tuwang mga gipang mention o nakakaon kini o chocolate. Ayaw hulata nga mo grabe ang sintomas. Kontaka dayon ang usa ka veterinaryo. Ilabi na akong dark chocolate o baking chocolate ang nakaon kay mao kini ang adunay pinakadaghang theobromine. Soon sa may angayan buhaton Magnum friends, kung nagduda ka nga nakakaon og chocolate ang imong alaga, ayaw hatagi og tambal nga ulay tambag sa veterinaryo. Kuha ang nabiling chocolate aron dili na makakaon pa. Sulayi mahibalo ang klase sa chocolate kadaghanan og oras sa pagkaon. Dadayon sa veterinaryo, mas sayo ang pagtambal, mas taas ang chance nga maayo ang resulta. Pero kung ang imong iro Magnum friends pananglitan, nakakaon kini. Ato lang himong example ang iro tungod kay mao kini kasagara gyud ang makaon og chocolate. Dili itanan pareha sa reaksyon. Depende kini sa timbang sa iro, kadaghanan sa chocolate nga nakaon, klase sa chocolate, panglawas ug edad sa iro. Bisan wala pay sintomas, posible nga naa siya hilo sa lawas. Mao nga importante gihapon nga pagkonsulta sa veterinaryo. Samtang ang tawo, kung itandi nato sa mananap, ang tao kasagarang dili maapektuhan sa ordinaryong kandidat sa chocolate tungod kay mas paspas ang atong lawas mag-metabolize. Apan ang sobra kayo nga pag-inom o pagkaon sa chocolate, kayo manginungdan sa palpitation, insomnia o uban pang problema tungod sa caffeine. Sa kinatibuk-an, ang chocolate labi og lawas para sa mga tao. Apan, mahimong makadaot o makamatay sa daghang mananap labi na sa iro, maong mas maayo nga ibutang kini sa lugar nga dili nila maabot. Magnum friends, dala mo'y nakatunan ang pingi ang inyong mga alaga. Ilabi na, niining mga chocolate, gaangayan yod likayan. Magnum friends, dinang takot umunta, dala mo'y nakatunan. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124, Jean Luna, sa balita og serbusyo, magdubradyo.
0: Dirita sa tong Magnum How to News at on dawaton karon kung how to stop comparing yourself to others.

0: Hello mga MAGA friends! Magawa-dawarasab kita alang sa itong Magnum How To's News at itong hisgutan karon kung how to stop comparing yourself to others. Aron maundang ang pagkumpara sa imong kaugalingon sa uban, kinahanglan ni mong sabton nga ikaw talagsaon o unique o dili pariyo ang kinabuhi ngadto sa uban. Puno nga ang sige og tutok sa ilang gibuhat o ipokus ang imong atensyon sa kaugalingon nimong paglambo o mga panalangin. Mga friends, ani ama practical nga pamaagi sa paghunong sa pagkumpara sa uban. Una, ilha o dawata ang imong kaugalingon. Hinumdumi nga dili pareho ang inyong istorya sa kinabuhi. Ang uban nagsugod nga dugay na ulahi ang ilang kasinatian. Imbis nga mag-ul kung unsa ang wala nimo, pasalamati kung unsa ang anaa kanimo. Sukwahi o dili pareho ang imong kinabuhi sa ubang tao, magno friends. Talagsaon ka o adunay kaugalingong talento nga wala kanila. Ikaduha, gamita ang social media sa insakto. Kasagaran sa tong makita sa internet, puro highlights o nindot nga mga panghitabo. Kung ang pagtanaw sa ilang mga post, makababati nimo nga ubos ka, mas maayo nga i-unfollow o i-mute sila. Puro ranindot ang gipost sa Facebook o Instagram. Dili kinatibok ang kinabuhi. I-unfollow ang mga tao nga makapahimo kanimo nga ma-insecure. Ikatulo, practice gratitude, magno friends. Imbis nga magtanaw kung unsa ang anaa sa uban, ilista ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Ang pagpasalamat makatabang aron mausab ang imong hunahuna, pasalamati ang Ginoo sa mga grasya o kinabuhi nga gihatag niya kanimo. Ikaupat, ikumpara ang imong kaugalingon sa imong kaniadto. Ang bugtong tao nga angay nimong ikumpara mao ang imong kaugalingon kaniadtong milabayng adlaw, bulan o tuig. Lantawa kung unsa ang imong naabot o giunsa nimo kini paglambo. Ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa uban, magno friends. Ang importante, mas maayo ang imong pagkatao karon kung itandi kaniadto. Ikalima, paglingaw sa imong kaugalingong proseso. Dili lumba ang kinabuhi, magno friends. Kung maabot ang panahon, muabot usab ang imong kalampusan. Ipadayon lang ang imong pagpaningkamot. Ikaunom, gamita ang ilang kalampusan isip inspirasyon. Magno friends, imbis nga masuya, masina o maguol sa nakabot sa uban, himuha kini nga leksyon alang sa imong kaugalingon. Ikapito, pakigsulti sa mga kasaligang higala o sakop sa pamilya. Kung kanunay nimong itandi ang imong kaugalingon sa uban o dawaton kini nga mga hunahuna, mahimong mas mubati ka nga kulang o madepress. Isguti uban sa usa ka tawo nga imong gimahal kini nga pamatasan sa pagtandi aron makuha ang mga negatibong pagtuo o matabangan sa pagproseso sa imong emosyon. Tingali matingala ka nga madungog nga susama usab ang ilang gibati kanimo. Ikawalo, usba ang mga negatibong hunahuna sa mga positibo. Kung itandi nimo ang imong kaugalingon sa uban, mahimong magsugod ka sa pagtanaw sa imong kaugalingong negatibong pamaagi. Kung adunay mga negatibong hunahuna, bahin sa imong kaugalingon, ingna ang imong kaugalingon nga usbon kini ngadto sa butang nga imong ikapasigarbo bahin sa imong kaugalingon. Ikasyam, ang sobra nga pagtandi sa kaugalingon ngadto sa uban, mahimong musampot ubos sa paglantaw o depresyon. Bisan tuod magno friends nga normal ang pagtandi sa imong kaugalingon ngadto sa uban, mahimo kini makadaot sa imong pagsalig sa kaugalingon kun tubutan nimo kini nga mopatigbabaw sa imong hunahuna. Ang pagtandi mahimong makapawala sa imong kadasig sa pagkabot sa imong damgo kun dili nimo makabot ang susamang tumong o kalampusan sama sa imong kaedad o mahimo usab niining ipadayag ang kalainan nga kahanas, kahibalo ug kasinatian. Ug sa katapusan, Magno Friends, paningkamuti nga mapalambo ang imong mga katakos. Imbis nga magtutok lang sa imong kahuyang, pamalandungi ang mga aspeto nga mahimo nimong mapalambo. Pag-apil sa mga klase, workshop o session sa pagkat-on aron mapalambo pa ang imong kahanas o pamaagi. Ayaw kahadlok, Magno Friends, sa pagpangayo ug tabang sa uban samtang nagpadayon kaniini nga proseso. Pinaagi sa paghatag o prioridad sa imong kaugalingon, mapalig-on nimo ang imong pagsalig sa kaugalingon o makit-an nimo ang imong lugar o bili. O hinumdumi sa kanunay, Magno Friends, paghimo sa listahan sa imong kalig-on o mga kalampusan o mag-focus sa mga positibong bahin sa imong kinabuhi. Hangtod, sunod si Mana alang sa itong Magnum How to News. Kini si Magnum 16 Chingindrina Enriquez. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. O garon, dirita sa itong Magnum Science and Technology News. Atong sutaon karon, unsa kining pasabot, kalabot na sa fiber optic o sa internet. Ani ang detalye ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Mga igala, kumusta? Ani ang nasab kita sa lahing ngugna sa itong mga pagtulunan, nining na mga igala sa itong Magnum Science and Technology News. Atong taga-apatagad, mga igala, ang gitawag nga fiber optic cable, mga igala. Okay. Unsa pagod kining fiber optic cable, mga kigsunan? Ato ning kasagarang madunggan. Ug para asa pagod kini? Ato ning taga-apatagad, mga igala, sa itong siyensya o sa teknolohiya.
2: Science and Technology News.
1: Fiber optic cable, mga higala. Atong taga-ampatagad, kini ang ginagamit sa atuang mga telecommunication companies, mga kaigsunan, aron makakonekta kita sa internet connection. Ug adunay internet, mga higala, na hitabo tungod sa mga networks of fiber optic cables, mga higala. Nahimong namugna ang networks of mga fiber optic cables ngadto na sa nagkalain-lain nga mga computer storage, sa mga nagkalain-lain nga nasud pinaagi sa fiber optic cables, mga kaigsunan. Kabalo ba mo? Ug ang atong dapat mahibalan dinhi sa tuang Pilipinas, gamay lamang ang mga fiber optic connection ug pipila lang ang atoang cellular tower sites mo nang hinundan nga hinay ang atoang internet dinhi sa tuang nasud sa Pilipinas. Kung ikumpara sa internet connection sa lain nga nasud, sama na lamang sa Indonesia, Singapore, Amerika o uban pa. So kulang gita og mga fiber optic cables, mga kaigsunan, ug kulang sabta og cell tower sites. Ug kabalo ba mo, mga kaigsunan, nga ang fiber optic cable, mga higala, mo kini ang mokonekta sa internet connection. So kung wala ning fiber optic, mga higala, sa atuang nasud, dili ta makakonekta sa internet. Asa ba kini nabutang? Ana kini sa ilalom dagat, mga kaigsunan. Ilalom na dagat ang mga fiber optic na kakonekta, mga kaigsunan, gikan sa atoang nasud ngadto na sa kanasuran sa tibuok kalibutan. Nagkasumpay-sumpay kini, mga igala, gikan sa Pilipinas, sa China, Indonesia, India, Amerika o uban pa tibuok kanasuran na kakonekta, mga kaigsunan, sa fiber optic cables, mga higala, ug nahimo kining networks, mga higala, nining mga panahuna. Nagkasumpay-sumpay kini ang gitawag nga backbones sa internet connection, mga kisunan, sa tuang kalibutan. Sa inan kaniana nga hilabyan kalayo, mga higala, gikan sa nasod padulong sa Indonesia or bakaha gikan sa nasod padulong sa Amerika, pero nagkasumpay-sumpay kini, mga kisunan, nga mga tag-as kaayo nga mga kable sa fiber optic, mga kisunan. O nahimong hilabihan kadaghan ng mga networks ang nahitabo. Muna dayon, gano'n natin internet connection. Kinsa may tag-iya ni ini? Actually, kung boto naon-naon, mga kiksunan, walay tag-iya sa internet. Pero, adunay nagpa-develop ni ini. Doon natin mga engineers, doon natin mga scientists, researchers pa kaha, nga nag-develop ni ini. Nabutang sila og mga computer system, tower sites, dagko ng mga storage, fiber optic cables o uban pa, mga kaigsunan. Muna inundan nga tibuok nasud sa kalibutan nagkakonekta. At dunay telephone line, dunay signal, mga cell site tower, satellite, o pinaka-importante ang fiber optic cables, mga kaigsuna. Ang pinakauna nga nag-develop niini mga igala ang gitawag nga Tier 1 companies. Tier 1 companies, grupo kini sa mga telecommunication companies, mga kaigsunan sa tibuok nasud o sa tibuok kalibutan. Nga kung asa, sila ang nag-develop og mga koneksyon og uban pa ng mga pamaagi para magkasumpay-sumpay ang tanan nga nasud. Pinagi niini, nagbalampuson sila mga kaigsunan. Ang Tier 1 companies, mga igala, maoy nagmugna sa mga telecommunication devices and systems, mga kaigsunan, hinundan sa tuang internet connection. Ug siyempre, kinsabay ng unan ini, mao ang kumpanya nga ARPANET. Ang ARPANET, mga kaigsunan, mao'y nag-ulo-ulo sa pagmugna og internet, mga kaigsunan. Ug gani, karon tungod kay nagka-konekta naman tanan, tibuok nasod sa tibuok kalibutan, doon na gitawag nga World Wide Web Connection. So, mo rin na nigawas ang www.connections, mga kaigsunan. Ug ang pinakatsada sa diini mga kaigsunan, sa nagkadugay nga na panahon, nagka-develop ang atuang internet. Nagkapaspas nga nagkapaspas kini o nagkaluag.

Magnum friends, hello healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa inyong health buddy matag Domingo aron maghatod ganinyo sa nagkadaiyang health news. Mahilig ba ka mga pay Magnum friend? Kanang tungod sa imong kahilig niini halos makahurot kag pila ka mga tasa sa mga kape sa matag adlaw. Apan sayod ba kamo kung unsa ang epekto niini sa lawas hilabi na sa sagol niini nga gitawag nga caffeine nga giing usa ka addictive substance nga moresulta sa anxiety. Ang caffeine usa sa pinaka nailaog sagad ginagamit nga klase sa droga sa kalibutan apan ang mga tawo nga masubrahan sa pag-consume niini makahatag sintomas sa anxiety, pagka-nerbyoso ug paspas nga pagpitik sa kasing-kasing. Ug mao na dayon kini ang gitawag nga caffeine-induced anxiety. Base sa mga pagtuon, makatabang ang caffeine nga makuha sa pag-inom og kape nga pabilin kita nga alerto tungod sa pagpugong nini sa brain chemical nga adenosine. Din kini nga chemical mao hinungdan nga nung kapuyo ng usa ka tawo ug ang caffeine pod maka-trigger sa adrenaline nga kahibal-an nga kapataas sa kusog sa usa ka tawo. Aron nga malikayan nga maka-develop og anxiety tungod sa pagka-addict og kape, kinahanglan nga mahibalo kita kung unsa ang gidaganon sa caffeine sa mga sagad nato ga imnon nga klase sa kape. Ang 8 ounce sa decaf coffee, dunay makita nga 3 to 12 mg nga caffeine. Ang 8 ounce nga plain black coffee, dunay 102 to 200 mg nga caffeine. Ang 8 ounce sa espresso, dunay 240 to 720 mg nga caffeine. Ang 8 ounce sa black tea, dunay 25 to 110 mg sa caffeine. Ang 8 ounce sa green tea, dunay 30 to 50 mg sa caffeine. Samtang ang 12 ounce sa soda, dunay 37 to 55 mg sa caffeine. Kung sa pag-iut ni gidaganon sa caffeine intake, ang makonsiderang manobra na o makadaot na sa usa ka tawo. Matod sa mga pagtuon nga ang 400 mg a day o 4 ka tasa sa kape, dili pa mo resulta sa delikado sa panglawas, ilabi na sa mga himsog nga individual. Apan kung masobra na sa 1,200 mg sa caffeine, mo'y makadaot na o sagad ng mo resulta sa seizure. Ang kalit nga paghunong o pagminos sa caffeine consumption, sagad ga resulta sa withdrawal symptoms nga mo resulta sa anxiety. Kung mabatian ni mo nga nagtaas na imong gibati nga anxiety tungod sa kalit nga pag-undang o pagpangape, mas maayong mo konsulta o sa doktor aron nga luwas ug wala kini madala nga kadaot sa imong panglawas. So magdum friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Unta dagan ko man katunan kalabot sa pagkahilig sa kape ug unsa sa epekto niini sa atong panglawas. Always remember magdum friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account.

0: Ang Tod, sunod Domingo, kininyong Health Buddy, Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Dirita sa tong Magnum Beauty News, atong sutaon karon ang cosmetic enhancement sa pagkalalaki. Ano yung detalye ni Magnum Hunter 25? Aileen, ako rin.
2: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na usab o karong Domingo ha? Dugang mga interesting nga mga topic ang atong isgutan sa atong Magnum Beauty and News. Kung last Sunday, Magnum Friends, mo'y atong gituki ang kalabot sa mga procedure alang sa kababayinan aron mas madugangan ang kumpiyansa sa kaugalingon, karong Domingo ha, Magnum Friends, dito na punta sa mga lalaki para fair ba? Sa nagkadaghan nga cosmetic o wellness procedure karon, daghan na usab nga mga lalaki ang nangutana kung unsay mga pamaagi nga makatabang sa pagpaayo sa ilang sexual health o kumpiyansa sa ilang pagkalalaki. Apan dili tanang gitanyag sa market, Magnum Friends, dunay managsama nga epekto o ligong mga scientificong ebidensya. Karong Domingo ha, mo yatong hisgutan ang pipila ka mga nailang procedure alang sa mga lalaki. So kat mga lalaki diha, toto lang gid mo aning atong topic karon kay for sure do na gid moy makatunan. Gawas sa mga cosmetic procedure nga sagad buhaton sa mga lalaki, sama sa mga facial treatments, do na say botox, do na say magpa-dermal fillers bisag mga lalaki, and naa say magpaubos aning laser hair removal, Magnum Friends, and do na say body contouring, sama sa liposuction, hair restoration. Katong mga kailan nato diha nga medyo nagkanipis, nagyud ilang mga buhok sa ulo, and katong pong mga wanagi buhok sa ilang ulo, nagihapon na, Magnum Friends, na ay hair transplant o kuban pang tambal nga pwedeng ma-apply sa ilang mga buhok. Teeth whitening para masiguro nga ligon, puti o mayo ang atuang oral health. Chemical peel o laser skin resurfacing. Kini siya, Magnum Friends, o saka procedure nga makatabang sa pagpaayos sa texture sa panit, paghunuhod sa acne scars, o pagpa-equalize sa skin tone. Pero ang pinaka-interesting gyud, Magnum Friends, and kabalugyog ko, nga daghang mo tingkag ang dalungan kay gustong maminaw ani, kining treatment para sa erectile dysfunction. Tinuod ba, Magnum Friends, nga kung magkataas na gani ang edad sa mga lalaki o kaha dunay na gibating mga balatian, maglisod na sa pagpabarog ni Manoy. Kini dala na pud ni siya, Magnum Friends, sa lagigiingon ko na pangidaron, and of course sa kahago sa trabaho. Pero dili angay mawad-an og paglaom kayo sila pa habang buhay may pag-asa, Magnum Friends. Bitaw dunay mga pamaagi kun unsaon nga mabuhi ang halos nagkamatay na nimong pagkalalaki, Magnum Friends. Usana ni ini nga procedure ang gitawag og low intensity shockwave therapy kon LISWT. Kini usa ka nang surgical procedure nga nagagamit og low energy sound waves. Ang tumong ni ini, Magnum Friends, ang mas maayo nga blood flow sa imong kinatawo. Kasagaran girekomendar sa pipila ka mga lalaki nga dunay mild ngadto sa moderate erectile dysfunction kini nga procedure. Dili makapadako. Baliko na ko, dili ni siya makapadako og mahimo pod nga dili epektibo alang sa tanan. Ikaduha, Magnum Friends, mao ni siyang platelet-rich plasma kun PRP o P-shot. Ang doktor mukuha og gamay nga dugo sa pasyente og iproseso kini aron makuha ang platelet-rich plasma. Ang PRP i-inject na siya sa pipila ka bahin sa imong kinatawo. Gi-promote kini, Magnum Friends, aron makatabang sa tissue healing ug mahimong makapaayo sa erectile function sa pipila ka mga lalaki. Inuon sa pagkakaron, limited lang gyud ang mga scientific evidence nga kung kini ba nga pamaagi epektibo alang sa kadaghanan sa mga lalaki. Ikatulo, ang hyaluronic acid fillers. Ang hyaluronic acid mo'y gigamit usab sa facial nasal fillers. Kini siya i-inject ilawom sa panit sa kinatawo sa mga lalaki. Ang tumong ni ini Magnum Friends mao ang pagdugang sa kabaga sa kinatawo. Hinuon ang epekto temporary lamang ug mahimong mulungtad sa usa ngadto sa duha ka tuig depende sa klase sa filler ug sa tawo nga giinjekan ni ini. Posible lang dunay risgo sa infection, pagpamula, paghubag ug dili pod balance nga porma. Penile traction device. Kini usa ka device nga isulob aron hinay-hinay nga mo stretch ang kinatawo sa mga lalaki. Kinahanglan lang gamiton sulod sa daghang oras matag adlaw sa pipila ka bulan aron makita gyud ang resulta. Sa pipila ka mga kaso mahimong makadugang kini siya ug gamay nga gitas-on sa imong kinatawo. Ang resulta lang kasagaran limitado ug nagkinahanglan pod sa pasensya. Penile surgery. Adunay mga operasyon alang sa piniling mga kaso sama sa pagpaputol sa suspensory ligament aron mahimong mas taas ang makita nga bahin sa kinatawo o tissue grafting aron madugangan ang kabaga. So di lang dahil sa tanong, pwede grafting magdum friends? Pwede gyapon sa kinatawo sa mga lalaki. Apan kini, dunay mas taas nga risgo sama sa infection, pali, pag-usab niya sa porma sa imong kinatawo o posible nga makaapekto sa sexual function. Tungod ni ini, dili kini ang sagad ginarecommend alang sa normal ra nga gidak-on sa kinatawo. Pero kining tanan Magnum Friends, ang ayan natong hinumduman nga wala pa'y cosmetic procedure nga napamatud ang permanenteng makapadako sa kinatawo sa mga lalaki ug makapahimo nining mas active. Kung ang problema mao ang lisod nga erection o ubos nga sexual performance, importante ang consultation sa urologist kay kasagaran dunay medical nga hinungdan nga pwede nga matambalan. Magnum Friends, bisan unsa pa kamoderno ang cosmetic procedures karon, ang labing importante gihapon mao ang kaluwasan o gustong impormasyon. Ang pagpili og treatment kinahanglan ibase sa tambag sa kwalipikadong espesyalista ug dili sa mga advertisements. Ang maayong panglawas, husto nga lifestyle ug regular nga konsultasyon sa doktor mao'y pundasyon sa maayong sexual health. Hangtod sa sunod Domingo, alang sa tong Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat sa Magnum 125 Aileen Acorin dirita sa atong Magnum Balitang Showbiz. Atong sa taon karon ang detalye kalabot kini sa transgender nga si Aura Brigla, a proud Latina. Ani ang atong Magnum Showbiz Princess, Magnum Hunter 17, April Borja.
3: Hey there, Magnum friends! How's it going? Kumusta ba nga tong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kini si Magnum April Borja, ang inyong one and only Showbiz Princess. Mag-ubaraban kita sa atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today mga Magnum friends, atong hisgutan ang mahitungod kang transgender Aura Brigela kinsa proud Latina. So, here's how the story goes. Proud Latina na karon ang transgender nga si Aura Brigela mga Magnum friends. Kini sa dihang iyaha nga gilusad ang iyang bag-o nga look human siya magpaubos sa ginatawag nga nose enhancement procedure. Sa iyang post sa social media Magnum friends, gipaambit ni Aura ang mga hulagway niya ug sa iyang bag-o nga ilong after 10 days nga operation. Lagi po sab sa post ang panawagan ni Aura ngadto sa mga netizen nga unta mamahimo nga disente sa ilang nga pagkomento og dili una siya i-bash o batikuson. Sa mga Magnum friends nato nga wala kayo masayod, kinimagod si Aura mga higala from time to time, mahimo gini siyang pulutan sa mga basher sa online. Magsigin na lang gipulugan ni siyang katawan sa social media tungod usab sa iyang pagkatao. Ingon man, sa iyang mga choice sa pagpanamit isip usa ka transgender. Kumuhimo gani siya sa pagpost o mga pictures po niya online Magnum friends, doon na kayo yung mga pagpang-BIBI nga to kaniya o mga pagsaway sa mga tao nga wala gid pod ni angay kaniya. Tungod niini Magna Friends, daga mga positibo nga komento nga nadawatan si Aura sa iyang post gikan usab mismo sa iyang mga suod nga higala sa showbiz industry. Dunay daghang miingon nga angayan si Aura sa iyang bag-ong nga ilong ug susama nga siya o sana matud pa ka manika. Ilabi na sa iyang suot usab nga blue nga top o blue nga mini skirt. Samtang sa iyang vlog usab Magno Friends nga gipagawas, may ang kunusab si Aura nga di ay sukat pagid kani adto. Gusto na matod pa niya nga magpaubos sa nose enhancement surgery. Aron po lagi nga mapalambo ang itsura sa iyang ilong. Mato ni Aura Magno Friends nga gusto gayud niya nga mamahimo nga susama nga Latina, rason nga nagpaubos siya sa maong nga operasyon. Doon usay idol nga content creator si Aura nga maoy iyaha nga gihimo nga inspirasyon. Mao man kini mga higala ang Spanish influencer ug model nga si Cindy Kimberly. Nagtusab si Aura Magno Friends nga ilong na lang gyud ang kulang kaniya aron nga hingpit siya nga mamahimong Latina, ilabi na gyud ang iyang face. May ang kunusab si Aura mga higala nga dili man daw siya pangitan siya nga ilong, pero gusto lamang daw niya nga mas munindot pa kini ug mas mubagay sa iyang dagway. Bitaw mga higala no, sa panahon karon dili na gyud pud nato ang ayan nga batikuson pa ang mga tao nga magpaubos sa susama nga mga facial operation. Masabtan man pud nato Magno Friends nga syempre do nagidaghan nga muingon nga mas maayo gid no nga dawato nato ang hinatag sa Ginoo bala para diyang pislat nga ilong, lisngag nga ilong, basta kay na kay ilong og makaginhawa ka, okay ra gid pud siya mga higala. Pero dili man sa vlogger daotan kung ato lugar pud nga ipalambo ang atong nawong, ilabi na ang mga features sab sa atong panagway nga medyo dili kita ganahan og murag medyo insecure po ta Magna Friends, di ba? Ilabi na kung do na kitay igo nga tinubdan sama sa kwarta og afford nato ang susama nga mga operasyon. Anyway, dire nagtapos ang atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Kini na lamang ang inyong one and only showbiz princess, Magnum April Borja. Sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 17, ang atong Magnum Showbiz Princess. O karon, dirita sa atong Magnum Travel Tour, atong sutaon karon ang atong biyahe padulong sa Mount Anhawon sa Valencia City, Bukidnon. Aniya si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.

Blessed Sunday, Magno Friends! Kamusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na sa bakoy lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mao ang Mount Anahawon Ridge sa Sumpong Banlag, Valencia City, Bukidnon. Yes, Magno Friends, magasuroy ta sa banpang lugar nga pwede no nga ato ang bisitahan din sa Northern Mindanao nga di na kinahanglan pa nga musakay tag mga eroplano o barko. Dinhi sa maong lugar, makaigandig ka nga susamag naabot na kag sa Gada o Bagyo. Di na kinahanglan nga mularga palayo aron lang makatunog sa dapit diin ang yuta og langit dahon nag-abot. Dinis Bukidnon mga higala, particular na sa may Sumpong Banlag sa siyudad sa Valencia, ang Mount Anahawon Ridge, ang labing bagong destinasyon nga maghatag kaninyo. Sa sea of clouds above the city, nga vibes, kung nangita kag dapit, diin ang bugnaw nga huyuhuy sa hangin, musugat sa imong pamanit, dungan sa pagsidlak sa bulawanong adlaw, kini ang para kanimo. Gawas sa lapad nga grass hill, garbo sa Mount Anahawon Ridge ang ilang mabulukong red walkway, mga talagsaong wing huts ug ang sikat kaayo nga glass viewing deck. Gikan sa ibabaw niini nga anaa sa kapig 600 ka meters above sea level, imong masaksihan ang 360 degree nga view sa tibuok Valencia City, ang halangdong Mount Kitanglad ug ang uban pang nindot nga kabukiran sa probinsya. Apan ang tinuod nga bituon sa maong pasundayag, ang sea of clouds nga susamag makaingon jud kag duol na kay kaslangit. Magno Friends, kung gusto nimong masaksihan kini ang saktong oras, gikinahanglang anaagyo ka dapit no taliwala sa mga alas 4:30 ngadto sa alas 5:30 sa kabuntagon. Kini ang golden hour diin mag-abot ang banag-banag sa adlaw ug ang bagang habol sa panganod. Kay pag-abot mangod sa alas 8 sa buntag, anaana ang kainit sa adlaw ug mahawa na ang kalangitan. Samtang kumuabot pod ang Bermans o Amihan, mo gyud ni ang pinakanindot nga buwan sa pagbisita. Ilabi na Oktubre hangtod sa Marso. Nining panahon na taas ang moisture sa hangin nga mo'y naghatag og mas sa bugnaw nga huyuhoy sa hangin ug bagang panganod. Dayon, aron masiguro ang imong pag-abot sa nakisitang Sea of Clouds sa Mount Anahawon, kinahanglan lang nimo mubiyahe gikan sa sentro sa Valencia 20 hangtod sa 30 ka minutos padulong sa Banlag Sumpong. Mas maayo mubiyahe gyud pod no sa Kadlawon, o mas maayo nga a day before sa inyuhang pagbisita sa mong lugar, makaabot na gyud mo sa Valencia. Ilabi na kung nagsumikad kamo dinhi sa sentro sa Tusadakwen sa Cagayan de Oro. Kay lagi, mas may mangyud pod na nga makaabot pod mo dito nga makita ninyo ang presensya sa sea of clouds. Dayon, magdala gyud og jacket tungod kay anaa sa 18 degrees Celsius hangtod sa 22 degrees Celsius ang kabugno sa dapit. Sa dili pa musubang ang adlaw, kun nangandoy ka og hulagway nga ikaw ra usa sa glass deck didto sa maong ridge, mas may musuroy panahon pod sa weekdays. Tungod kay dagsaon mangyud kay ni panahon no sa kanimang igon aron, Sabado, Domingo, weekend mga higala ug holidays. So kumplitan Lunes hangtod sa Biyernes, mas arang-arang kay limitado kayo o mas minus ang tao nga gabisita. Ug para sa mas luwas ug masaruhay nga pagbiyahe ninyo paingon sa Mount Anahawon, mamahimo kamo nga musakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera ug GPS nga mutultul sa aktual nga lokasyon ug gimaneho pagid kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. Busaon sa pagilanganan ninyo, Magnum Friends, dali kitina ang Mount Anahawon Ridge nga usa sa mga lugar nga adunay labing nindot nga talan-awon dinhi sa Northern Mindanao. Ug sa di pa nita matapos, Magnum Friends, ato na hinumduman kadunay ang mga panultiyon nga collect moments that leave you breathless, standing on edges where the earth meets the sky. Ug usab ang panultiyon nga travel is not about escaping reality, it's about making sure reality doesn't escape us. Ug diri lang kita kutob, Magnum Friends, hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 NG Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: This song is brought to you by Birthday 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music.
3: News and Music.
4: Ang Magnum Radio News and Music. Number one. Number one. Again. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon o giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagka alas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

listening to Magnum Songs of the Heart on a Sunday, only here on Magnum Radio 99.9. Kinigihapon si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika. Magnum friends, niya na po ta sa ato ang special kaayong nga segment sa Magnum Songs of the Heart, and this is called Song for Someone Special. Karong gabi para kini sa tanan klase sa relasyon. Bagong uyab, nag-LDR, first love, secret nga crush, mga nag-move on, ug sa mga forever nga nagtinabangay hangtod karon. Kinsa man ang special nga tao sa imong kasing-kasing, ipadala ang imong dedication ug ipaabot nato pinaagi sa inyong pabuhay.

Me. Iyang special nga song request is called Through the Test of Time by Patty Austin. Dedicated nga to sa iyang gihigugma nga si Jong ug sa ilang gugma nga nakalahutay sa mga pagsulay. Through the Test of Time. Ug mao kini ang iyang mensahe, Magna Friends. To my dearest hobby, Jong, thank you for loving me through every season of our lives. Salamat ha, kay wala kagikapoy sa pag-atiman ka nako, pagsabot ug pagpabilin, bisan sa mga higayon nga dili sayon ang atong giagian. Sa tanang pagsulay nga atong nalabyan, mas napamatud-an nato nga ang tinuod nga gugma, dili-dali mapukan. Naman tay mga kalisdanan, mga luha, ug mga panaglales, pero pinaagi sa grasya sa Ginoo, ug sa atong pagtuo sa usag-usa, nagpadayon gihapon ta. Salamat kaayo, Jong, nga ikaw ang akong kaugalingon.

There you go, mga Magna friends. That was a song called Stuck on You by the one and only Lionel Richie. Aw, unsa naman pud na, Magna friends? Murag daghan na sad no nga mga kasing-kasing karon ang nahikap. Nahumok ug nakabati sa tingog sa gugma nga imong gibati karon on our final hour sa Magnum Songs of the Heart. Kabalo ba mo, Magnum friends, nga ang maong awit nga Stuck on You, dili lang to istorya sa pagkamingaw, Magnum friends. Kini usa ka awit nga naghisgot sa tinuod nga pagbati sa usa ka tawo nga nakasabot nga bisan asa siya mo adto, Magnum friends. Ang iyang kasing-kasing mubalik gihapon sa usa ka espesyal nga person. Kay usahay mangod dili na